üçtərinin canıgə İşq rişsəsi din bağıt üçtərinin canıgə Kiprigingə can birlə o bəstə bulay uzun Kiprigingə